gdje sam ih sakupio. Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šova Zovu nas pesanci.
0: I moj kolega iz

0: jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: pričam.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Dok ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se danas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tam.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo
2: priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje, živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Fakti. Samo fakti.
1: Samo fakti. Fakat fakti.
0: Samo fakti. Dobrodošli u podcast sa Samo fakti. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, u eri dezinformacija, lažnih vijesti, svega što nas zapravo mori zadnjih nekoliko godina, koliko je važno zapravo se znat nosit sa tim što nas zapravo preplavljuje, sve te silne dezinformacije, neki čudni narativi. Kolika je tu važna uloga novinara koji će to prenijeti?
2: Puno pitanje u jednom pitanju.
0: Ali, imamo vremena polako.
2: Ja mislim da je taj problem koji ste istaknuli i gotovo zadnjih 15-20 godina prisutan. Sa oslabljanjem novinarske struke, novinarske zajednice i jačanjem nakon velike ekonomske krize, one 2008. 2009. i 2010. I poplavom razno raznih populista i, da budem iskren, sveopćom kretenizacijom, da se tako izrazim, na društvenim mrežama, došli smo do globalnog problema. Samo pogledajmo pobjedu Trumpa u Americi, još na prvom krugu, Brexit, pa događalo se poplava dezinformacija o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj 2014. na 15. i puno kasnije. Sve to pokazalo da novinarstvo, koje je poprilično siromašna profesija, bi, ako želimo imati neko zdravo demokratsko društvo, trebalo biti, da tako kažem, stabilna profesija. Mm-hmm. Profesija od javnog interesa. Znate, mi smo u Hrvatskom novinarskom društvu već godinama govorili da je ono novinarstvo javni interes, pa niko to nije previše obraćao pažnju, govorimo od nadležnih institucija. Onda kada je, ne znam, u korona krizi gospođa von der Leyen spomenula novinarstvo javni interes, onda su i kod nas počeli isto to govoriti kao mali prepisivači ovi. Gledajte, tu je sad problem što vi imate novinare, novinarke koji su dodatno siromašeni, znači ova profesija je užasno podcijenjena i oni bi trebali sad nadzirati, pratiti ljude koji se enormno bogate. Kako financijski, tako kroz razno razne moći. To je veliki problem. To je veliki problem, potpuni nesrazmjer pozicije onoga ko bi trebao propitkivati nečiji rad i osobe koja je na poziciji moći. A ekonomski ugrožen novinar ili novinarka je najgora stvar za novinarsku profesiju i zapravo, da tako kažem, laka meta. Laka meta. Mi živimo u Hrvatskoj, živimo i radimo u koje, ja ne znam kako bi, sa koji bi riječ našao, jedno nenormalno okruženje u kojem su novinari krivi za sve.
0: Da.
2: Novinari su krivi za sve i sad vi se možete zamisliti, onako zdravorazumski zapitati, jesu li novinari krivi za aferu Žalac, za aferu Beroš, za činjenicu da stotine tisuća mladih ljudi napušta Hrvatsku, da jednostavno ove silne korupcije koje se događaju podrivaju temelje te države, jesu oni krivi zbog toga ili su oni krivi što su, naravno, sad ću karikirati, biti ironičan, koji su otkrivali te afere. Znači, novinarska profesija u sve svoje slabosti u zadnjih 30 godina ipak je ono otkrila puno priča koje bi bile negdje zakopane, od ratnih zločina do razne korupcije, kriminala. Puno bi njih na nacionalnoj, lokalnoj razini bilo i dan danas na svojim funkcijama da nije naših kolegica i kolega. A znaju li se ljudi nositi s time, jesu li svjesni ovoga, nisam baš siguran. Nisam baš siguran, pogotovo ako pogledate poplavu raznoraznih portala gdje nemate ni impresum, ni ne znate ko je ko, ko šta piše, pa do društvenih mreža. Ja mislim da ljudi se puno puta ponašaju kao da je riječ posrijedi kapitulacija mozga. Mislim da nisu puno svjesni i da ne shvaćaju važnost novinarske profesije. E sad, kad govorimo o novinarstvu, mi danas slušamo uglavnom o medijskoj industriji.
0: Da.
2: medijska industrija, novinarstvo dođe kao neki privjes. I sad ono, to je pozicija, ono kao idemo na tržište, tržište će sve regulirati. Ne može tržište sve regulirati, to su premali mediji, to je pozicija nekog vuka janjeta. Ono.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Tržište će, ono, kapitalizam će regulirati sve medijsko tržište. Premala smo država i ne može regulirati. Ne. Mediji su slabi i trebaju jasnu pomoć, javnu potporu i na globalnoj razini, a kamoli ne Hrvatskoj. Ne možemo mi sad to prepustiti medije tržištu. Zapravo imamo ovo jer su prepušteni.
0: Već imamo,
2: i tako slabi, oslabljeni, onda imaju razno razne kombinacije sa razno raznim institucijama, oglašivačima da bi preživjeli, onda to sve na štetu novinarske profesije. Mislim, meni je, ja ne znam kako rekao, bizarno kad je ono država prije par godina imala kampanju kao borba protiv lažnih vijesti. Znate, ono, ko da sad dođe piroman i kaže ajmo ono gast požare, budimo protiv požara. Jer je država ta koja proizvodi lažne vijesti. Ali poticanje ozbiljnog kritičkog novinarstva je nešto što bi dalo lijeka u borbi i poplavi lažnih vijesti. To je nešto što smo mi više puta zagovarali, tražili i formiranje, ne znam, javnog fonda za medije i tako dalje i tako dalje. To je nešto što je dobar odgovor na ovu poplavu lažnih vijesti. Mislim, vi ne možete spriječiti to i ne možete do kraja spriječiti to.
0: Apsolutno, da.
2: Jer su ljudi se danas preorijentirali na društvene mreže, koja je jedna siva zona neregulirana. Vi danas možete napisati bilo što. Ja se sjećam, prije 2-3 godine sjedio sam tu u centru Zagreba u jednom ispred jednog kafića, proljeće je neko bilo, ne znam, rano, ljeto, nebitno, i napisao sam da sam prvi redom mora. Zato što sam uhvatio dobru poziciju.
0: Da.
2: Nisam nikakvu fotku objavio. Ja sam u roku 5 minuta dobio na 20, 30, 50 poruka, blago tebi, wow, baš ti
0: za... Ljudi su povjerovali.
2: A da, ono, možemo sad staviti da smo na Marsu. Dobit ćemo bar 50 lajkova na društvenim mrežama i ljudi će ovo, kako si uspio. Ono. Niko ne razmišlja zapravo o sadržaju onoga što je pročitao.
0: Da. Položaj novinara ne samo u Hrvatskoj, već svugdje u svijetu zapravo nije najbolji sa ovom poplavom društvenih mreža. Koliko je u tom kontekstu zapravo onda važno istraživačko novinarstvo? Koliko je ono možda ona neka mali zarez na vagi koji ipak pomaže da stvari ne odu skroz k vragu?
2: Pa ja mislim da je istraživačko novinarstvo, ali novinarstvo kao tako važno.
0: Uh-huh.
2: Vi ako imate točnu pravodobnu informaciju, to je ono što čitatelj, gledatelj, slušatelj zahtjeva.
0: Uh-huh.
2: Ljudi su umorni od jurnjeve za klikovima. Uh-huh. O nekih lakih nota, lakih tekstova, neke razbribrige, pa kao da se ljudi ne preopterećuju. I tako vi 20 godina jurite situaciju, onda imate Reutersovo istraživanje koje kaže da je Hrvatska pri vrhu zemalja odmah iza Bugarske, a zajedno s Turskom negdje oko 63% ljudi koji izbjegavaju vijesti jer su preopterećeni informacijama, jer su preopterećeni razno raznim sadržajima. Znate, vi kad ste odlučili legitimirati da su vijesti ono praćenje raznih celebritija ili ovih i onih, to je mnogima bilo super, jer nećete propitkivati, nećete se baviti sa moćnicima. Ali ljudi su danas dobrim dijelom, ljudi kod nas su publika neinformirana, a fašizam je tu pred vratima, kucao raznim oblicima. Naravno da je istraživačko novinarstvo važno, važno da imamo autore od ona još old school generacije, da tako kažem, Drage Hedla, pa do mladih novinara, novinarki koji istražuju priče na lokalnoj ili nacionalnoj razini. Naravno da je važno, ali važan je svaki segment novinarske zajednice. Važno je kad ljudi, ne znam, čitaju, slušaju, gledaju vijesti iz kulture, da to bude točno.
0: Uh-huh.
2: Meni je nevjerojatno kad gledam puno kolegice i kolega u sportskim redakcijama, pa kada rade emisije uoči utakmica, pa tepaju ovima kao ono, kao nadimcima, ono, di si kova,
0: da,
2: di si ovaj, di si onaj. Pa šta smo mi na ti? Šta smo ono, zajedno ovce čuvali? Mislim,
0: standardi novinarske struke.
2: Mora biti neka distanca.
0: Da.
2: Mora biti neka distanca. Meni je nevjerojatno da sad kad je bila ovo suluda kampanja u Benkovcu, gdje mi još i dan danas nismo utvrdili ko je i zbog čega, što je konkretno povrijedilo nečije osjećaje, da naše kolegice i kolege, kada su radile razgovor sa ovim gradonačelnikom iz Benkovca, on je stalno ponavljao da su povrijeđeni osjećaje i da je to njemu prihvatljivo. Povrijeđeni osjećaje i ratnih veterana. A da ga nikome nije palo na pamet, barem oni koji su tu, nisam vidio. Ako sam. Možda mi je promaklo da nije pitao, možete konkretno navesti, što točno? Što da. Točno? Mislim, novinarstvo u onoj pravoj svom smislu je važno. Unutar tog novinarstva istraživačko novinarstvo. Ali lokalno novinarstvo. Lokalno je možda ono pod najvećim udarem. Lokalnih moćnika, slabo financiranje, sive zone koje na nacionalnoj razini. Mislim, no,
0: ja... Ovisnost o jedinicama lokalne samouprave.
2: Pa da, ovisnost, dobro. Da, mi dosta hodamo po Hrvatskoj i nudimo kao HND svoje modele financiranja. To je nekoliko gradova prihvatilo. To je jedan dugotrajan proces i vi tu vidite...
0: Zagreb i Splita, ne?
2: Zagreb, Split, Pazine i Makarska. Pazi Makarska, ali recimo vi u Hrvatskoj imate onu devizu da je Istra najprogresivniji dio Hrvatske, da je Istra u svemu najbolja, a onda kad pogledate financiranje lokalnih medija, to je jedan mrkli mrak. To je jedan mrkli mrak, jedna siva zona, jedan blagi užas. Mislim, užas je na razini cijele Hrvatske, ali evo primjer to... To je jedno, ono, imate možda ono Istra 24 i možda još na braniku, ovo što kažete, istraživačko novinarstvo sa nekim ono autorima, autoricama koje su u pravom smislu riječi novinari, novinarke i možda još poneke i to je to. Ovo je sve, mislim, siva zona.
0: Da.
2: Ovo je siva zona. Tako je na razini cijele Hrvatske. Dakle, istraživačko novinarstvo je naravno užasno važno kao novinarstvo kao tako, zato što ljudi žele točnu, pravodobnu, da tako kažem, transparentnu informaciju. Da, ali mi isto tako pod izlikom sve mora biti aktualno, potpuno zanemarujemo čitav niz priča. Čitav niz priča koje su na nekim marginama, koji su važni, jer kao to nije aktualno. Ok, evo ja sad mogu postaviti pitanje, nestali, ratni zločini, more neki tema, neka socijala, ne znam, u nekoj provinciji. I mogu reći to nije aktualno. Po toj logici to neće biti nikad objavljeno. Ali je bitno. Ali je važno.
0: Da.
2: Ali nažalost to mediji se ponašaju po toj logici, mora biti aktualno sve. Onda vi aktualno uvijek imate 10 istih ljudi u svim emisijama ili u svim drugim medijima.
0: Da.
2: To su premijer, predsjednik, ministar ovaj, ministar onaj, možda neki gradonačelnik i to je to. I pogledajte dnevnike svih televizija, pa skoro pa da su isti.
0: Identični, da.
2: Pa mislim identični.
0: Isto poredane teme, da.
2: Isto poredane teme. Ok, naravno, vi imate situaciju kada je, ne znam, neki događaj, tema broje, okay. Ne možemo se sad praviti ludi da kaže, ne, ovo će biti, mi ćemo biti drugačiji, pa ćemo imati 25. minuti.
0: Da.
2: Ne može. Ali vi pogledajte, evo sad spomenuo sam Dragu Hedla, ono, neko će reći da sam subjektni jer mi je i prijatelj. Ali, ono, ljudi se zezaju i kažu da je ono najbolja institucija u svi 5 slavonskih županija koje funkcionira. Ali isto tako ljudi žele i na drugim medijima i portalima i novinama ima ono jako puno etabliranih novinara i novinarki istraživački koji rade svoj posao, koji su nagrađeni nagradama HND-a i nekim drugima. To ljudi vole čitati. Ljudi vole čitati. Nisu to, kažu, dosta teške teme. Ljudi žele pročitati kuda idu njihovi novci, kako se ponašaju moćnici, jer su oni iz njima, iz njihove perspektive, nedodirljivi. I budem iskreni, vole kad ih nekih novinarka dirne. Da, kad ih, da tako kažem, nagazi. Vole to. Vole to, jer taj novinar, novinarka ili neki medij zastupa njih. Mi smo ti, trebali bi biti, koji zastupamo javnost. Mi smo ono neki posrednici, njihovi. Zato je to važno. Ali, mislim, položaj novinara i novinarki je katastrofalan. Katastrofalan. Ja ne znam uopće zašto Ministarstvo kulture i medija se zove, uopće zašto ima naziv medije. U sebi kada na to samo gleda, promatra i ne poduzima ništa. A kada poduzimaju, bolje bilo da ne rade ništa.
0: Koliko je važan urednik u cijeloj priči? Naime, to vas pitam jer evo, zadnjih godinu, dvije se dogodilo nekoliko primjera gdje su objavljeni članci ili intervjui sa ljudima zapravo koji su se predstavili kao nešto što nisu. Odnosno, predstavili su se kao analitičari ili ovo, a na kraju se pokazalo uopće nemaju veze s time, ali su bili onako udarni. Sad, ok, novinar je to napravio. Što je radio urednik? Koliko je urednik zapravo važan u toj cijeloj priči? Nekako zaboravljamo u ulogu urednika. On je taj brana koja kaže, ok, ovo je dobro, ovo nije dobro. Ili krivo gledam.
2: Pa mislim, da, pravo pitanje je, naravno da je važan, mislim, ali vi imate javni servis i još neke medije gdje dolaze ljudi koji se predstavljaju da su novinari ili da su neki analitičari, a otvoreno rade, lobiraju za neke političke opcije, imaju neki interes ekonomski. To je potpuno suprotnosti. Dakle, radio sam urednički posao u svojoj karijeri i to ne amnestira ni novinara.
0: Apsolutno.
2: Jer ono, što radiš, čovječe? Što radiš, po Bogu? Bio mladi ili ne znam, nija pitaj nekoga ili ne znam, nija s nekim iskustvom. Moraš provjeriti. Naravno, urednik je taj koji mora dati zadatak nekom novinaru, novinarki, mora mu dati, reći koji je neki fokus priče i pomoći ga, usmjeriti ga, kako god. Biti mu suport. Uh-huh. I reći mu šta je dobro, šta nije. Ja se sjećam kada sam počeo raditi u Glasu Slavonije, Novom listu, ali kasnije kad sam došao na Hrvatsku radio televiziju, da su bili urednici, ono, urednici, fonetičari, mentori razno razni, da tako kažem, ti nisi mogao ući u montažu samo tako, neko bi ti morao objasniti cijeli taj složen proces, jer tu ovisiš o puno drugih ljudi koji su užasno važni. I nisi mogao doći u petak da si već javljaš se za dnevnik u ponedjeljak. Evo, to se događa. Neki to namjerno rade i koji su u javnim medijima. Namjerno dovode neke gošće koji su iz nekog njihovog privatnog interesa. Mm-hmm. Ili kada treba, ne znam, razvodniti priču o napadima na novinare, pa dovode se neki gosti koji eto, relativiziraju te napade. Mm-hmm. Ali mislim, imamo političke analitičare koji ujedno, navodni političke analitičare koji rade kampanje ili malo rade za vladu, ili malo rade za neku privatnu firmu, ili rade za, ne znam, neku stranku.
0: Zašto ne bi trebalo biti jasno označeno?
2: Pa
0: neki
2: je jasno.
0: Neki su koji su zapravo koji se bave, evo recimo, marketingom, reći ću tako, ili PR-om, traže da njihovi kolege jasno i glasno kažu da li za nekoga rade. Dobro. Jer tvrde da to minimizira njihovu struku.
2: A dobro, to je istina, da, to traže, ali mislim, to kad su bili zadnji izbori, onda su nazvali u HND iz njihovih, da tako kažem, udruženja, asocijacija, gdje su ono, oni to javno objavili, ne znam, ni jedne godine smo, ne mislim, čak nešto slično zajedno objavili isto vrijeme, nešto, ali to treba raditi 365 dana u godini.
0: Da, ne samo kad su izbori.
2: A ne, samo kad su, okej, u redu je to gesta, ali mi ne pričamo samo o izborima. Mislim, puno ljudi se, da tako kažem, lažno predstavlja. Neki koji su novinari i ono, mislim, i dobiju, da tako kažem, potvrdu od agencije za elektroničke medije, kažu, ali evo, ja sam upisnio kao agencije, mene država priznaje. Država te priznaje, ono, kao usput sam bloger i ne znam nija šta, ono.
0: Da.
2: Ne možeš, i nisi novinar, upravo, mislim, on, naravno, ti ljudi misle da su novinari. Ali ako gledamo kako struka bi trebala funkcionalna, to nisu novinari. Da, naravno, urednik bi trebao biti odgovoran, ali postavlja se pitanje kakav je urednički kadar u hrvatskim medijima. Kakav je urednički kadar? Ko s koliko s ljudima radi? S ljudima se ne radi, generalno. Nema više ni redaktora, nema više ni pravih, mislim, nema urednika. Ljudi su puno puta 5 u 1. Naprave greške, ne idu oni taj dan na posao da bi napravili greške, ali događaju se. Evo, ja ću ih čak stati na stranu malo da ih branim. Ne događaju se zato što su prepušteni sami sebi. I snimaju, i montiraju, i lajvaju, i ovo i ono. I onda logično se događaju greške. A druga stvar, imate medije koji, ne znam kad su zadnji put poslali nekoga na teren. Nažalost, kolegice i kolege, ono, tretiraju se nekim medijima kao daktilografe. Nemam ništa protiv tog posla, da pače, imao sam taj predmet u srednjoj školi, to poštujem, ali hoću reći, ljudi nisu izašli na teren, vi morate izaći na teren. Vi morate izaći na teren. Mnogima kad se pojavio onaj boom sa N1, njima je to bilo super, jer je to, da tako kažem, televizijska hina. Samo upališ program i pišeš, ovo je rekao ovo, ovo je rekao ono, i to tako traje cijeli dan. Ni brige, ni pameti, i citiraš i gotovo. Ti čovjeka trebaš platiti, ti ga trebaš poslati na teren.
0: Mm-hmm.
2: Pravo novinarstvo kad si na terenu, kad si među ljudima. Kad si među ljudima, kad stekneš neko njihovo povjerenje, dobiješ kontakte, povežeš se, pa ti ljudi dojavljuju i tako. Ko će ti dojaviti ako nigdje ne ideš, ako to niko ne zna? Mislim, ono, ne možeš, možeš ti napisati od kuće, da tako kažem, 100 tekstova. Ali ako ti nisi živi razgovor obavio s nekim, meni to nije to.
0: Taj isti urednik, evo, često se zna dogoditi da ne namjerno dopusti da, da prođu pogreške, upravo to jer je preopterećen. E sad, da li postoji, možda to neka fantazija, da li postoji nekakav način ili mogućnost da se ne od strane HND-a, ali nekoga zapravo kaže, ok, urednički posao isključivo to i ne znam, izdavač ne može prisiliti urednika da radi 500 ostalih poslova.
2: Naravno, sad je tu više problema. Mi smo imali redakcijske statute koji se ne poštuju, koji garantiraju autonomiju redakcije. Naprimjer, redakcijski statuti su nakladnicima koji su uveli i od 1.7.2013. kada smo ušli u Europsku uniju, kada se to počelo primjenjivati, dobili su povlaštenu stopu PDV-a od 5%.
0: Uh-huh.
2: I zapravo taj novac koji su dobili je otišao njima. Realno, nažalost, novinari nisu imali baš velike koristi od te povlaštene stope PDV-a. Međutim, tu sad dolazi problem što se to krši. Što se redakcijski statuti krše, jednostavno, a država ne poduzima ništa.
0: Uh-huh.
2: Mi smo bili više puta upozoravali, recimo imali smo eklatantan primjer prije par godina Novog lista, gdje je unutač protivljenju redakcije izabran čovjek koji nije trebao biti izabran za glavnog urednika, izabran je za VD, nema nikakve kvalifikacije da bude za glavnog urednika i bio je godinama. Godinama je bio. Ne 6 mjeseci, 6 dana, godinama je bio na toj funkciji i nikome ništa. Upozoravali smo Ministarstvo kulture i medija, tada još kad je bilo Ministarstvo samo kulture, još nije ni medija, i zapravo ništa od toga. Država nije poduzela ništa. Oni će reći, a ne znam, to Ministarstvo financija zadužuje, ako hoćete kazniti medije, onda ćete kazniti novinare koji će ispaštati, jer ako mi platimo neku kaznu. Znači, to je potpuno jedna emocionalna ucjena. Država je dopustila to. Državi to odgovara. Ne događaju se stvari slu. Državi odgovara da novinarska profesija bude slaba, da mediji budu ovisni, da onda na neki način ovise mrvicama koje će dati ta ista država, i to je jedan začarani krug. Začarani krug. Znači, jasno bi moralo biti autonomija urednika, autonomija novinara u odnosu na izdavača. Ne može se dogoditi stvari, a to je nažalost i zna biti realnost, da glavni urednici budu produžene ruke izdavača, nakladnika, vlasnika, kako god to zvali, ne znam ja. Da budu produžene ruke i da zastupaju interese, ili neki urednici zastupaju interese vlasnika, a ne novinarske struke, odnosno samim time i javnosti. Jer vi morate imati autonomiju kada birate glavnog urednika, kada birate svoje predstavnike u redakcijska vijeća. Ne može se dogoditi da se vrši pritisak, da se oni koji su bili u HND-u i protivili se kršenju redakcijskog statuta na kraju budu prisilno umirovljeni, kao što je to bilo u Novom listu, još nekim drugim redakcijama, ili da ljudi se pod pritiskom napuste i tako dalje. To je bilo praktički u mnogim redakcijama se takve stvari događale. Takve stvari se događale, da se krši redakcijski statut, da država to nju ne zanima ih provedba toga što je neko uveo redakcijske statute, dobio povlaštenu stopu PDV-a. Jednostavno, mislim da bi to trebalo ponovo tražiti, redefinirati i povesti priču sa strane HND-a, da ono, mogu li se raskinuti takvi redakcijski statut, mislim takvi, da tako kažem, sporazumi, da se tako izrazim, jer očito je da vlasnici ne žele ih provesti, zašto bi onda morali dobivati povlaštenu stopu PDV-a? Pa jednostavno, ti novci i onako nisu išli za poboljšanje kvalitete novinarske struke, nego su išli za, ne da kažem, njihove privatne džepove, pa ja mislim da bi tu u tom smislu onda trebalo tražiti i raskide takvih
0: ugovora.
2: Pa takvih ugovora, sporazuma, kako god im bilo, jer mislim, ako neko ne želi to poštivati, zašto bi mora imati od države povlaštenu stopu PDV-a? Jer to su mnogi uvodili, pro forme su uvodili, jednostavno, po ko zna koji put su prevarili i građane i novinarsku struku uz blagoslov države. Tako da mislim sad to može ovo sve što pričam biti jedna kuknjava, to je nažalost tako, to nije kuknjava.
0: To je činjenica.
2: To je činjenica, opet bez obzira na sve te udarce koje dobijemo, ta profesija i dalje još uvijek, kako bi rekao, tvrd orah. Tvrd orah još uvijek ima novinare, novinarke kojima je to profesija važna, ne žele biti držači mikrofona ili kako god to zvali i žele gnjaviti, da se tako izrazim, moćnike. Žele ih gnjaviti, žele ih propitkivati. Jer pravimo zamisliti kako bi izgledalo ovo tužno društvo u kojem živimo, ono, da nije bilo naših kolegica i kolega. Koliko stvari bi ostalo sa strane, ne bi ni znali da postoje. Koliko bi ti nekih moćnika mirno spavalo i ne znam ja što. To sve naše kolegice i kolege napravili, istražili, objavili. To je činjenica koja nam ne može niko oduzeti.
3: Slušate podcast Samo fakti.
1: Samo fakti. Samo fakti.
0: Koliko je važno obučavati mlade novinare? To pitam zato što često se događa da dođu željni rada, ali ja bi odmah pred kameru, to je to. Došao sam i ja bi sutra pred kameru ili ja bi već sutra pred mikrofon, bez da je ono što se kaže i žuljao zanat pa naučio od izvještavanja na placu do, ne znam, odlaska na teren i traženja priče.
2: Pa već sam zapravo, jedan od prethodnih pitanja sam vam to spominjao, naravno da je to važno i ti ljudi koji ste spomenuli taj princip koji imaju trebali bi sami znati da je to za njih važno. Prvo, to je važno za njih, važno za novinarsku profesiju. Vi ne možete s 23 ili 25 godina voditi dnevnike. Taj ko vam kaže da možete, laže vas.
0: Prvo, ali lijepo izgledaju.
2: Pa da, ali mislim, dnevnik se može voditi godinu, dvije dana, tri i ne vodiš ga više, što ćeš onda raditi? Što ćeš raditi ostali 30-40 godina? Mora biti, kako bih rekao, ne možete doći u vojsku i policiju i za tri dana tražiti da idete u specijalne jedinice vojne, policijske. Naprosto ne može.
0: Dobra analogija, da.
2: A ne može to, ne možete biti komandos. Mora biti neka obuka, neko iskustvo, neka znanje, vještine da bi bili u elitnim jedinicama. Mislim, to je tako svugdje. Tako svugdje. Ne bi smjeli biti, do što se kaže, preko reda ubaci se. S ljudima se ne radi. I ja se sjećam kada sam došao u Zagrebačku Panoramu na Hrvatskoj radio televiziji, imao sam Zlatnu Belavić i Vedranu Međimorac, urednice, i mi tamo nije bilo, još su oni bili pisaći mašine, pa ti 4-5 puta uzme tekst, baci u kantu za smeće i kaže kuki, tako nam je gospođa Zlatna govorila, ajmo sad ispočetka, dok se ne naučiš. Ili ponedjeljkom ujutro, to neću nikad zaboraviti, dobijete 2 sata termina snimanja, idete sa snimateljom i morate sami donijeti neku vest. Donijeti neku vijest sami morate, nema veze, ne mora biti nešto specijalno, ali morate snimiti, naći nekog sugovornika, napisati, morate sami to nešto napraviti. I tako su nas učili. Tako su nas učili i to je ta redakcija tada, recimo, na Hrvatskoj televiziji bila, ono, ne znam, poligon, ono, zapravo jedan temelj, ono, tom informativnom programu. Onda bi ljudi iz te redakcije išli dalje prema svojim afinitetima u neke druge. Ja sam nakon nekog vremena prešao redakciju unutarnje politike jer me to zanimalo neke drugdje. Danas to, ne znam koliko ja, dok sam radio tamo, to je na kraju, nažalost, jako redakcija gdje još ima vrijednih ljudi, ali svedena na mali broj. Jednostavno, to mora biti tako. S ljudima se mora raditi. S ljudima dugoročno rad će donijeti dugoročni uspjeh. Ne mogu novinari se ponašati da su oni vijest.
0: Da.
2: Oni se ponašaju neki od njih da su oni vijest. I kao to je užasno važno, smo se mi naslikali negdje, mi smo vijest. Nisi ti vijest. Zna se što je vijest. Vijest može biti, ne daj Bože što se kaže, da te neko fizički napadne, udari, ovo ono, da se dogodi neki užas, što ne želimo nikome. Nažalost, to je onda druga situacija. A ti kad ideš na snimanje, ne možeš ti glumiti da si ti vijest. Vijest je, zna se što, ali s ljudima se ne radi se s ljudima. Ne radi se s ljudima, to je jednostavno jedna olaka potrošnja olako potrošnja kadrova. I, kako bih rekao, imate tu i da se ljudi razočare. Uh-huh. Razočaraju, ne znam, nije. A neko ono želi biti ovdje, ondje i dođe, ne radi niko s njima. Ja sam bio nedavno, bio sam na jednom predavanju na fakultetu političkih i onda je jedna djevojka se javila i rekla, ne znam, baš bila je, ja mislim da je došla na HRT, da je niko ništa nije učio. Bila negdje na nekom programu, da su joj od nemilo do nedraga. Olako potrošnja kadrova. I, kako bih rekao, imate tu i da se ljudi razočare. Uh-huh. Razočaraju, ne znam, nije. A neko ono želi biti ovdje, ondje i dođe, ne radi niko s njima. Ja sam bio nedavno, bio sam na jednom predavanju na fakultetu političkih i onda je jedna djevojka se javila i rekla, ne znam, baš bila je, ja mislim da je došla na HRT, da je niko ništa nije učio. Bila negdje na nekom programu, da su joj od nemilo do nedraga

0: nažalost, prema onome što mi je rekla, to nije bilo tako. Ima i takvi more primjera. Većina ljudi želi, koji to upišu i koji žele biti novinari, žele se baviti s time, žele da im neko nešto pokaže, da nešto nauče, pa da onda ovi mogu biti samostalni. To ja mislim da one, barem dok sam radio na HRT-u, kada bi ljudi dolazili na praksi, kada sam bio urednik redakcije, onda ljudi žele znati.
1: Da.
0: Ali mi smo imali jednu situaciju na Hrvatskoj radioteleviziji gdje je 2015. djevojka koja je bila perspektivna, izbačena s te televizije jer je tamo nekih funkcionera izbacio zato što je prošla skrivu, bez svoje iskaznice kroz krivu portu i kao ugrozila je sistem sigurnost HRT-a jer je prošla kroz krivu portu na tuđu iskaznicu.
1: Mm-hmm.
0: U jurnjavi sa snimanja na snimanje. To je sad razlog da nekoga zabranite mu da radi na HRT-u. Na primjer, evo. Pričam, spominjem taj slučaj jer sam bio osobno upoznat s njime. Imate ili ono da ljudi dolaze u neke redakcije pa rade na webu, budu samo daktilografi. I ne vide ni dana ni noć, samo tipkaju. Ok, to neko mora raditi, ja to poštujem, ali to nije dovoljno. Mislim, s ljudima se generalno ne radi. To je onaj problem koji smo rekli. Ljudi rade griješe, oni su olako se troše, jednostavno. I mislim, imate i urednike koji su urednici njima koji nisu vidjeli terena.
1: Mm-hmm.
0: I tu je sad jedan širi problem. Urednički kadrova, ko bira ljude, ko s ljudima radi, potpuna nezainteresiranost i tako dalje.
1: Jedan od problema današnjice koji je zapravo sve veći u novinarskoj struci je korištenje umjetne inteligencije. Evo, čuli smo da u Australiji postoji pod navodnicima redakcija, odnosno portal koji apsolutno sve radi AI. E sad, koliko to ugrožava novinarsku struku, jer neki tvrde, eto, šta će nam novinar kada ja ukucam u AI, treba mi članak o tome, on će meni napisati članak o tome. Šta mi treba čovjek onda?
0: Pa dobro, ja ću sad prije što odgovorim na to pitanje reći nešto drugo, da sam poprilično zahvalan umjetnoj inteligenciji s obzirom na to što je zahvaljujući njoj omogućena realizacija zadnje pjesme The Beatlesa iz 2023. i drago mi je da sam to doživio.
1: Ona svojih prednosti nikom.
0: Ne, drago mi je da sam doživio to za svog života, da sam nešto za mene jako važno, da ima noća i Beatles su izdali novi single. To su milijuni ljudi na ovoj planeti čekali da čujemo najveće. E sad, mislim, umjetna inteligencija je koristan alat.
1: Mm-hmm.
0: I ujedno opasan. Ovisno koga...
1: Ko koristi?
0: Kao i sve.
1: Da.
0: Kao i sve. Kinezi su izmislili barut, nisu ga ni davni dana, što se kaže, ali su ga neki drugi počeli primjenjivati, pa smo vidjeli i dan danas gledamo, nažalost, te rezultate. Ma gledajte, naravno ne možemo se mi, ja ono bi volio što se kaže old school princip, ali novinare nećete moći nadomjestiti. Živog čovjeka nećete moći nadomjestiti, a umjetna inteligencija je nešto što je, to nije nešto kako ćemo biti kad ona dođe, ona je već prisutna tu. Ona je prisutna tu, mislim da bi bilo sadržaje koji su napravljeni pomoću umjetne inteligencije trebalo bi jasno označiti. Uh-huh. Jasno znači da to čitatelj...
1: Europska unija to i traži.
0: Europska unija to traži i to je tražila neki način i dobila su preporuke od Europske federacije novinara da te neke stvari bi taj kodeks trebalo regulirati i tako dalje, i autorska prava i sve to. Mislim, to sve ovisi koga koristi. Ja ne vjerujem da će novinarstvo nestati, da će biti novinarstvo bez ljudi. To naprosto se neće dogoditi. To imali smo prije par godina, 10 godina, kao ono bilo popularno, novinari, građani. To neće ići. Mislim, ne možete nadomjestiti živog čovjeka. Postoje li radio stanice? Pa da, postoje. Navali ste primjer, ali... Čemu je razlika odnosno na većinu radio stanica u Hrvatskoj gdje neko namjesti playlistu i to svira, može svirati 24 sata. Inako kada slušamo radio stanice u Hrvatskoj možemo na prste jedne ruke nabrojiti govorne emisije, onako malo neke debate, škakljive teme.
1: Ima, a u noćnim satima?
0: Pa ima, no, na kojem programu?
1: Većina radija komercijalnih će vam emitirati po noći.
0: A dobro, po noći.
1: Da li smeta

0: da ne smeta po danu kad je glazba.
1: Da, znam, zato, ali to je isto za obilaženje propisa. Imate vi propisa o postupcima, ali hoću reći, vi još možete na Hrvatskom radiju čuti ili bilo, ne znam, prije par mjeseci na Radio Nacionalu kad bi vas zvali, pa vi sad imate neku emisiju, debatirate i postoje još neki, da tako kažem, džepovi. Ali
0: generalno ne.
1: Čemu je razlika da sad umjetna inteligencija, sad da postavim pitanje, radi odnos onoga što imamo? Gdje vi imate samo neke playliste i ide, ide, gdje neko ponedjeljkom ujutro mi forsira neki glupi humor kao ono, joj, ponedjeljak je, kad će petak? Stari moj, ono, ako ti ponedjeljkom već kukaš kad ćeš na odmor, promijeni profesiju. Promijeni profesiju, nisi mi ni najmanje duhovit. Nisi mi duhovit, ono, znam šta je dobar humor, ali to nije humor. Zato ja imam svoju listu i ne znam, neću se time opterećivati. Ali hoću da se vratimo na pitanje. Ona je tu. Ja mislim da ono, ne možemo se ponašati tako da ili imati paniku, nestaće novinarska, neće nestati novinarska profesija, neće nestati novinarska profesija, umjetna inteligencija ne može otići na teren, ne može napraviti priču, ne može razgovarati s ljudima, ne može otići u Vojnić, u ne znam nija, u Trogir, u Valpovo, u Buje i iskopati priču, razgovarati s ljudima i napraviti ono kako rade naše kolegice i kolege. To naprosto, je li ona može olakšati ljudima? Pa može. Može i treba je koristiti. Treba je uzeti, definirati kao koristan alat. Ona je koristan alat, ali kao sve u životu može biti opasna, ovisno koje je koristi. I sada tu govorimo do onih dilema, može li ona, imamo etički neki problem. Pa da, ako je poštujemo postulate naše profesije ili kodeks časti, da tako kažem, onda neće biti problema, jer tu sada se nameće pitanje može li se prekršiti kodeks časti korištenjem umjetne, pa naravno da može umjetna inteligencija, sve se može prekršiti. I onda to onda nije ono što bi mi htjeli.
0: Medijski prostor, ne mislim sad samo isključivo na, dakle, tradicionalne medije, već i uzmimo i društvene mreže koje se sad smatraju određenom vrstom medija, znaju biti pune dezinformacija. I tu se zna skolati zapravo nešto što ne bi trebalo uopće se naći, recimo, u mainstream medijima. Krene, recimo, od društvenih mreža, pa se prenese, pa se počne razgovarati i završi, recimo, reći ću u mainstream mediju, nije baš lijep izraz, ali završi u nekim, ajde reći ćemo, tradicionalnim medijima kao nekakva vijest, informacija koja se uzima zdravo za gotovo da bi, a možda ipak nije tako, sjetimo se evo izbora u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je bilo more takvih stvari. Znamo recimo, evo CNN je radio kada je bila debata Trump-Harris, radio je fact-checking odmah same debate. Radilo se to i kod nas za vrijeme predsjedničkih izbora gdje se odmah vidjelo koliko zapravo sami kandidati govore netočnih informacija. E sad, toga zna biti poprilično onako, zavaljat se puno toga, pa to završi stvarno u medijima.
1: Dobro, bolje, kad si spominjala mainstream medija, ne da si mi rekla medijska pismenost. Svaki put kad čujem riječ...
0: Htjela sam reći etablirani medije. Evo,
1: ne, svaki put kad čujem medijska pismenost, jedno dijete odustane od bavljenja novinarstvom, ono. Jer ono, imamo medijsku pismenost, dijete neko kaže neću sad baviti. Da, to je tako. Mislim, društvene mreže meni nisu mediji. To je jedna siva zona, neregulirana, ne znam kako bi to kazao, i ona ima svoje neke algoritme i ona nama nameće neke vijesti koje uopće nisu vijesti.
0: Da,
1: mi smo sada prepušteni, to je, imamo tu neku medijsku pustinju, prepušteni smo da mi Meta određuje koje će biti vijesti ili ne. To je jedna stvar. Druga stvar, nisam nikad bio pobornik toga da recimo kada ima već više od 10 godina i više, skoro 15, ne znam ja, kada su političari počeli objavljivati svoje stvari na Facebooku i onda su to mediji počeli propitke objavljivati. To je, recimo, to je bila pogrešna stvar i znam da moraš objavljivati, ali znaš, to je vrlo lagodna pozicija za političare, za premijera, predsjednika, raznog ministra, gradonačelnika, župana, dožnog, kako god bilo. I ti napišeš strogo kontroliranim uvjetima neki sadržaj i onako kako ti želiš, niko ti ne postavlja pitanja i ti to plasiraš. I onda mediji se uhvate za udicu i to objavljuju. Rekao premijer, predsjednik, ovaj ili onaj. Nemaš mogućnosti propitkivanja, jer nemaš ni redoviti neki pres konferencija kao što nekad bilo, pa da ti postaviš pitanje. To je jedna stvar. I onda u ovoj utrci za klikovima, za raznim senzacijama, to da pratimo neke influencere, pa skidamo sadržaje sa društvenih mreža.
0: Uh-huh.
1: To je jednostavno katastrofa. To je katastrofa i ono, često možete vidjeti na društvenim mrežama, o ovome mediji šute. Znači, kada neko napiše o ovome mediji šute, budite uvjereni da tu nema trunke istinosti. Jer mediji su uglavnom, bez obzira na sve mane, objavljivali teme razno razne. Dakle, to. Sad ću jednu po jednu stvar odgovarati. Vi kažete, kada su bile debate, onda se čekira ko je šta rekao. Ali ljudi koji će glasati za nekog kandidata, njima je potpuno svejedno. Nažalost.
0: Jer oni tom narativu vjeruju.
1: Oni to vjeruju. Znači, vi sad kažete XY, evo, spomenuli ste Trumpa, je svjesno lagao, prekršio, ne znam nija što, to će biti zavjera. To će biti podvala od onih drugih.
0: Mm-hmm.
1: Naprosto, ljudi jednostavno vjeruju tome i ne zanima ih istina.
0: Mm-hmm.
1: A mislim, to ide na njihovu štetu. Ne zanima ih istina. Tako je to i u Hrvatskoj. Tako je to svugdje. Ljudi će vam glasati za onoga iz nekih drugih razloga. O tome je da ima neki posao, da ima ovo, da ima ono, da je dobio posao ili iz nekog svog uvjerenja. Ne zanima ga što mu vi govorite. Ne, ljudi su needucirani mnogi, ne razumiju kontekst, imaju samo jednu te istu priču i to je to. To je to. A mediji su tome isto poprilično doprinijeli. Zato što su nekad bili edukativni, izgubili su saj edukativan karakter. Kad je se prije 100 godina su se pokretali, Pulitzer kad je pokretao tabloide u Americi, pokretao je da opismeni neku naciju, neki narod da opismeni. Nisu to ono tabloidi na ono što danas mislimo. Da imaju neki edukativan karakter. 100 godina, koliko već kasnije, mediji u Hrvatsku, a možemo govoriti i šire, su izgubili svoj edukativan karakter. Jer su i sami krivi. Sami su krivi zbog toga.
0: Uh-huh.
1: Forsiranje klikova, lakih vijesti, razbirbrige, jednostavno, ljudi su preopterećeni time. Preopterećeni s time i gubitak povjerenja isto dijelom ide i na samim medijima, odnosno njihovim vlasnicima. I sad u toj potrazi, to je sad neki ekonomski moment, za raznim oglašivačima, za ovim, se izgubilo negdje novinarstvo. Jer kažem, mi stalno pričamo o medijskoj industriji.
0: Mm-hmm.
1: Novinarstvo je neki privjesak tu. Pa tu kao ljudi se nađu na nekim skupovima kao...
0: Tek toliko.
1: Na neki ono kao razgovor o medijskim industrijama, ni ne od novinarstva nema. Mislim da je to problem i to je sad opet ono ozbiljno kritičko novinarstvo, poticanje toga je jedini odgovor. Znači, sad to zvuči kao neka floskula, ali to je jedini način. Država, ako se misli boriti protiv lažnih vijesti, protiv dezinformacija, koje smo vidjeli u korona krizi. Znate, meni je nevjerojatna situacija da, ne znam, kad neka poznata osoba kad ono, umre, pa onda ljudi kao preminu ovaj ili onaj, pa kažu da, to je zato što se cijepio. I to nema nikakve veze. Može vas auto pregaziti, neće reći
0: da se cijepio.
1: Da, ali ljudi to podozbiljno.
0: Da.
1: Vi vidite čitavu bojnu jedni trolova, da ne znam kako bi rekao, ljudi koji komentiraju stvari koje nemaju veze sa zdravim razumom. Ti ljudi će vam danas sutra glasati. Imaju glasačko pravo kao i svi, naravno, će glasati i odrediti će nekoga. To je jedna potpuna šizofrenija u kojoj mi živimo. I jednostavno država nije prepoznala to na pravi način po meni, nije poticala, nego je gušila novinarstvo, istraživačko novinarstvo. Trebate poticati ozbiljno kritičko novinarstvo. Treba ljude educirati. Ljudi žele ozbiljne razgovore. Kad kažu, ali to ljudi žele, ove lake sadržaje, koje? Na osnovu čega smo mi utvrdili? Na osnovu čega smo mi utvrdili da sad o nekoj starleti treba svaki dan izvještavati?
0: Mm-hmm.
1: Koji je javni interes toga? Mene zanima koji je javni interes. Tu nema nikakvog javnog interesa. Da nije nikakav javni interes. To je bio javni interes jedno da nekada ta neka osoba ili tamo neki maneken uz dužno poštovanje prema svima njima dobije, ne znam, neke silne javne novce. Pa bi onda bilo javni interes to propitkivati. Ali ko, mislim, mi smo jednostavno ono, isto dobrim dijelom krivi. za to što se događa na način da ono 20 godina maltretiranja s ljudima sa nekim lakim sadržajem je došlo do toga da imamo 60 još nešto posto ljudi koji izbjegavaju vijesti.
0: Jer su prezasićeni.
1: A ti ljudi su, mogli bi reći da su mnogim stvarima i pametniji od onoga što čitaju, slušaju ili gledaju. Ljude se ne smije podcijeniti. To je velika pogreška kad podcijenite i kažete njih samo zanima neka, ili na televiziji imamo samo kuhanje, samo, ne znam, nija
0: ono, reality show,
1: pjevanje i slične stvari. Nema tu više nikakve ono emisije, debatne, nekog kritičkog promišljanja. Iako ima, to je toliko smanjeno u nekom malom formatu da to sa 10 gostiju dovedu, pa to ne prođe za 5 minuta što se kaže. I to je to, ono. Ljudi moraju imati punu informaciju, jer tu je odgovornost medija, da imate punu informaciju kada neko o nečemu odlučuje. Morao bi imati punu informaciju. Vi ste spomenuli izbore, možda lokalne, nacionalne,
0: sve jedno,
1: ili neki referendum. Ljudi moraju imati punu, točnu informaciju, a ne da se informiraju preko Facebooka. Znate, ono, u slučaju ovoga, onoga, javite se doktoru tom. E, a ovo sad, ako u slučaju neke bolesti, javite se prvom doktoru na Facebook.
0: No.
1: Na Facebook. Tako da, ono, to je sad...
0: Dobro, evo, BBC je sam rekao kad je bio u pitanju Brexit da su pogriješili jer su pustili prostor recimo više zagovornicima Brexita nego protivnicima jer su mislili da ovima treba veći, pa evo, pogriješili smo.
1: Pa, mislim, sad su pogriješili, ali to je velika greška, ali to je i Cameron je pogriješio kad je to na neki način pustio, da. A mislim, to je sad ta fora, ono, dajmo drugoj strani šta ima misliti. Dajmo drugoj strani, ono, kad su, ne znam, neće cijepiti, ne, ja sam, kad sjećam se, kad sam bio na HRT-u, imali smo neku emisiju i onda o tome cijepljenju doveli smo čovjeka iz Zavoda za javno zdravstvo i onda je to bilo kao ludilo kako ste njega doveli. Ovi kao pristaše.
0: Da.
1: I onda smo jednom doveli nekoj kratkoj emisiji te neke pristaše da objasne, kažete, ne znam, toliko i toliko djece je stradalo zbog cijepljenja, možete reći neke podatke. Nisam nikad dobio neki podatak na osnovu čega neko nešto govori. Jer su se vratile neke bolesti, da kažem, za koje smo mislili
0: da su se iskorijenile.
1: Ali to čuvena druga strana, to je nešto što je ono što me uvijek frustriralo i kod nas, čuvena druga strana. Znate, ono, neko kaže, ne znam, ono, zločinac je neki, ali kao evo da čujemo i drugu stranu. Koja druga strana? Postoje neke stvari gdje nemamo šta pričati drugo. Znači ćemo sad pričati o Jasenovcu, o Ovčari, o Srebrenici, pa da kažemo druga strana. Koja druga strana? Šta, da uzmem nekog zlotvora koji je ubio neki narod, pa kao evo ja nisam. Nemamo mi tu šta pričati o drugoj strani. Mislim, ako ima neka priča o nekoj aferi, o nekoj reformi, da, druga strana, ali ovo BBC je pogriješio, da, i sad imamo situaciju da mladi ljudi, ima jako puno mladi ljudi koji bi i htjeli nazvat u Evropsku uniju, ali tako je kako je. Meni je nevjerojatno da zemlja jedna s takvom više stoljetnom političkom kulturom i s takvom tradicijom kao što je ono Ujedinjeno Kraljevstvo i onda im se dogodi.
0: Dobro, tada je bilo rečeno zapravo da su odlučivali ljudi više, oni koji su izašli nisu bili mladi, nego su izašli oni koji su stari i oni su zapravo odlučili.
1: A dobro, oni
0: i
1: koji su odlučili, to... prije toga jedva su zadržali Škotsku pod okriljem krune, da tako
0: kažem.
1: A Škoti su željeli primjerice ostati u Uniji.
0: Da.
1: Ali mislim, zašto ljudi ne izlaze na izbore? Isto tako.
0: Istina, da.
1: To isto ljudi i ovdje u Zagrebu, ono, puno puta sam slušao kao ruga i sa nekima ljudima iz provincije, kao zašto tamo HDZ, ne znam nije šta, kad ih pitaš, jesi izašao ti na izbore tu?
0: Nisi.
1: A nisam. Aha, imaš 20 godina istu vlast, to je onda okej.
0: Da.
1: Mislim, ja mislim da ljudi, ili ljudi dolje, isto, po provinciji, i isto to uvjetno rečeno, mislim.
0: Da, da.
1: Kako se to kaže, meni je svaka sredina jednako važna. Ljudi ne izlaze na izbore, onda kukaju. Ja mislim da treba izaći na izbore. Ja mislim da treba razgovarati o ovim temama kojima mi sad razgovaramo. Absolutno. Ja mislim da treba isticati da je novinarstvo javni interes. Jer ako imate pravo na školovanje i na obrazovanje, trebate imati pravo na točnu pravodobnu informaciju. Na osnovu toga ćete donijeti neke odluke koje će utjecati na vaš život. Ljudi to nekad možda nisu ni svjesni toga da im je to važno. Da im je to važno. Ta informacija na osnovu nje će donijeti. Mi imamo sad priču o tome hoće li neko moći nadzirati privatnu Komunikaciju,
0: da.
1: A da, nisam vidio sada da je neke velike rasprave o tome. To je nešto užasno važno. To je nešto nedopustivo. Bilo ako se to... Nemam trunke povjerenja da nekome prepustim. Sad neko kaže, evo, bit će to u Hrvatskoj. Nemam trunke povjerenja da će me neko zaštititi od nekih potencijalnih zloupotreba. Ja mislim da bi ljudi trebali o tome isto pričati, debatirati i imati pune informacije.
0: Mm-hmm.
1: A ne da im se ono, ne znam, pri svakoj stvari pričinjava Jugoslavija.
0: Istina. Dobro, evo, hvala puno na gostovanju, puno toga smo dotakli, mogli bi još ovoliko pričati.
1: Mogli bi o slep tužbama, koji je jedan način zastrašivanja isto novinara, mogli bi o lokalnim medijima isto koji su pod udarom. Vi napišete neku priču pa sutra dan vidite nekog čovjeka na ulici kojem prijeti. Puno toga se događa, ali opet kažem, kada vidim ljude koji su dobili priznanja Hrvatskog novinarskog društva za priče, onda ipak mislim da ima nade. A mislim, ima nade za ovu profesiju. Ja više volim govoriti novinarstvo nego medijska industrija. Više mislim da bi ljude, djecu, evo samo još da bi djecu trebalo naučiti kritički promišljati, da imaju svoju radiostanicu, novine, televiziju, školsku, lokalnu, nego da kaže, imat ćete sad predavanje u satu medijske pismenosti. Ja mislim da bi to bila puno korisnija stvar, ok, medijska pismenost, ali ja mislim da bi ovo bilo puno korisnije dugoročno. Dajmo djeci da se igraju, da se zabavljaju, da promišljaju i kad odrastu imat ćete nove generacije koje će znat kako se postaviti prema nekom određenom pitanju, nekoj temi i znat će što je novinarstvo.
0: Apsolutno. Hvala puno na gostovanju.
1: Hvala vam na pozivu.
2: Samo fakti. Fakat fakti.
3: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
4: Radio Privrednik. Totalno drukčiji od svih drugih.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald.
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
3: Pa kako te udario?
1: Zato što se nas Švarcvald prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Pričam.

0: sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Čekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šova Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šova, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
0: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! Dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
3: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
3: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Pa kako te udario?
3: Zato što se nas Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
2: Tamo.
1: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šćkanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa izađemo na Bisu Lisinski. Prvih 100 karata
3: prodano.
1: Prvih 100 karata planulo.
5: Ko to?
6: Tamo.
5: Priča.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

Çiçek, o nasip.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Ta priča uzmanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Preradovićevom ulicom. Preradovićevom ulicom. Preradovićevom. Preradovićevom ulicom.
1: Ako govorimo o Preradovićevoj ulici, ne možemo ne govoriti o KIC-u, Francuskom institutu i naravno knjižnici Bogdan Ogrizović. E, upravo o njoj, njezinom značenju, razgovaramo s voditeljicom knjižnice Jasnom Kovačević. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Evo na početku, s obzirom da se emisija zove Preradovićevom ulicom, ja vas moram pitati što za vas znači Preradovićeva ulica?
2: Joj,
1: komplicirano pitanje.
2: Da, ono, nekako baš sam sama sa sobom podijeljena, ono. Aha. Mislim, naravno da mi je to najdraža ulica, jer u knjižnici radim 35 godina u Bogdanu Ogrizoviću i vezana sam za taj, ajmo uvjetno reći, gornji dio Preradovićeve. Uh-huh. Jako puno naših članova i ljudi s kojima surađujemo čak nam i pišu na knjižnicu, pa pišu Cvjetni trg, pa su svi nekako vezani za taj Cvjetni mm-hmm. trg. Ali ja jako volim Preradovićevu, baš cijelu Preradovićevu, i tužna sam što nekako imam dojam da ta naša žila kucavica i, mislim, taj prekrasni početak Preradovićeve, nekako imam dojam kao da završava kod ovog Alcatraza, mm-hmm. ovog kafića, pa je nekako taj donji dio Preradovićeve prilično umrtvljen. I to promatram već godinama i tak mi je nekako, i znam da je jako puno dućana se otvaralo, zatvaralo. I baš mi je to nekakva fascinacija kako to da tako lijepa ulica nije tak zaživjela, kak je zaživio taj početak ulice. Mm-hmm. Ne znam.
1: Možda pješačka zona pomogne?
2: Pješačka zona, mislite na Masarikovu? Mm-hmm. Ne, jer, mislim, to, evo, kad pogledate, evo, vi ste tu na 18, mm-hmm. jel tak? Iza vas nema ništa.
1: Nema ništa, da.
2: I dućan se otvori i zatvori i ovaj kraj koji ide, mislim, Preradovićeve prema, ajmo, ono, Vodnikovo, jel? Mm. I gdje ima i ovaj divni park i sve. Ne znam, to me baš nekako muči godinama, ono, u stvari zato što tak volim tu Preradovićevu, vezana sam za taj dio, naravno da se sjećam i našeg starog Cvjetnog, jer je knjižnica uvijek ista, nažalost.
1: Da, Cvjetni sada drugačije nije kao nekada, neki žale za onim starim, nekima se sviđa ovaj novi.
2: Pa znate šta, lijepo je biti star, pa onda imaš nekakve ono uspomene, sjećaš se onog starog Cvjetnog, pa sjećaš se nekih dogovora, spojeva pred znanstvenom knjižarom, jel? Pa je to bio nekakav ono, mislim, svako vrijeme nosi svoje, ja volim
1: bilo
2: i sad.
1: Bilo kino.
2: Da. E, pa da, da, da.
1: Sad mi se svi govore o kinu Europi isto koje je zatvoreno, ali niko se ne sjeća zapravo, odnosno vrlo malo.
2: Kina Zagreb, tako, naravno.
1: Da.
2: Ja se na primjer sjećam, jedna onak memorabil, ali kažem, to je, sjećate se onog filma Carstvo čula? Mhm. Uh-huh. Onog japanskog, ne? Pa je onda taj film najavljivan kao film koji je snimljen po istinitom događaju, ne? Uh-huh. A tada je još bilo vrijeme ja sam inače isto bazično profesor hrvatskog jezika, pa se to nekad zvalo hrvatski ili srpski jezik sa osnovama filmske i dramske umjetnosti. Uh-huh. I onda je jedna profesorica, ali osnovna škola, mislim da je bio 7. razred, i mi smo išli u kino Zagreb gledati Carstvo čula i onda znate kako počinje to Carstvo čula sa jednom... to je u stvari erotski film, ne? A onda odjednom čuješ profesoricu 7B, van! Mislim, ajme stjeraj. No. Jel? Tako da, mislim, voljela sam to kino Zagreb, naravno, i kažem, mislim, i kao studentica sam se tu vrtila, doduše tad nisam znala da ću raditi u Bogdanu Ogrizoviću, jel? Mislila sam da ću zauvijek, ja sam počela raditi na školi, mm-hmm. u školi, pardon, Ali nekako sam se brzo ohladila. Dvije godine su mi bile dosta.
1: Dosta i to je to.
2: Da. Tako da... Ali vezana sam baš nekako za tu Preradovićevu ulicu i mislim da ova pješačka zona, to da se vratimo Masarikova, neće podići ovaj ostatak, ajmo reći, ovoga uvjetno rečeno Preradovićeve ulice. Što mi je žao.
1: Prema nekima, evo, Preradovićeva je zadržala još uvijek onaj duh, evo, o kojem smo pričali, gdje je kultura, književnost, stvaralaštvo, kazalište, film, fotografija i dalje najvažnije, odnosno to je nešto što pokreće, barem ovaj gornji dio.
2: Pa da, taj početak ovoga, da. Pa je, ovoj... baš smo nekako, evo, ja čekam da počne raditi i Kino Europa, jel, pa da se vratimo ovoga, na one lijepe dane. Ali čujte, i ta korona nam je svašta poremetila, pa potres nam je svašta poremetio, ali nekako da, ovo ste lijepo rekli, knjižnica Kids Francuska nekako... ja bih rekla, evo sad ću biti možda nekako jedino knjižnica ostala ona kompletna kak je bila. Mislim, znate šta, nama dolaze ljudi iz cijelog svijeta i učenici i razredi, pa onda znate kak smo mi inače skloni stalno misliti o samima sebi lošije no što u stvari jesmo. Onda kad, evo, mi smo imali prije jedno dva mjeseca jedan razred iz Kopenhagena, jer oni naravno surađuju, imaju te razmuse sa našim školama, onda znate, vi uvijek mislite, joj, jer mislim, dugo se nismo uređivali, stvarno je ono, već godinama to zaista isti prostor. Onda sam ja rekla kao, pa ono, to možda vas malo podsjeća ono na Andersena, Karen Blixen i tako pa su oni bili začuđeni. Ja sam htjela reći, znate, da mi izgledom podsjećamo na knjižnicu 19. stoljeća, u stvari, ono, čak međutim, znate šta, taj duh i te žive susrete što mi imamo, toga nema, znate. A vi sad, mislim, mi se sjećamo, mislim, ja to govorim iz perspektive knjižnice. Kada su Skandinavci počeli uvoditi, znate, opremu, računala, mi smo bili onako malo zavidni jer mi nemamo te resurse. A sada kad oni vide da djeca manje čitaju, da je, mislim, da ipak je, znate, to unatoč nekom napretku svoje vrsna regresija, sad bi oni željeli upravo taj kontakt. Da. I onda njih u stvari oduševi, znate kak je naša knjižnica baš ono malo posebna, jer je sva otvorena, knjige su sve u slobodnom pristupu i u stvari to ljude oduševi jer to, znate, možete vi imati ono high tech i mislim, znate, ali mislim da je sad nekako i došlo vrijeme više da se okrećemo jedni drugima, da možemo podijeliti naše razmišljanja o čitanju knjiga. Kažem, to je nešto što oni ipak nemaju.
1: Nažalost, da.
2: Nažalost.
1: Preradovićeva. Vi ste dugi niz godina na čelu knjižnice. Prvo ste bile ravnateljica, sad ste, lijepo kažu, voditeljica. Svašta ste proživjeli u tim godinama, svašta je bilo, jel da?
2: Joj, to se zafrkavamo kao, znate, možda bi trebalo nešto napisati, a onda moj prijatelj krunolokotar kaže, pa i ne treba baš sve. Svašta sam prošla, da, kažem, tu sam 35 godina, onda smo prošli imenovanje našeg gradonačelnika Bandića, koji je ono bio stvarno sam svašta prošla. Ja se nikad nisam, čujte, imala sam ja i neke prijetnje s njegove strane i tako, ali mislim, znate šta, što vama čovjek može oduzeti, mislim, dat vam otkaz, u čem je problem, znate, Te prijetnje otkazom su meni uvijek bile ono smiješne, mislim, jer znate, ja mislim da čovjek koji želi raditi će uvijek raditi. Može biti na školi ili izvan škole ili u knjižnici. Znate, mislim, nekako zalagala sam se uvijek ovoga za struku. Bila sam ono među prvima u svojoj knjižnici koja je završila bibliotekarstvo, pa sam možda imala taj nekakav, znate, drugi pogled uopće na struku i tak. I tak čovjek ostari.
1: Danas kada govorimo o knjižnici, svi odmah automatski promocija knjiga, izložbe, tribine. To je prva asocijacija na knjižnicu zapravo. Što nije loše, što je super.
2: Juhu.
1: Jer nije samo i knjige. Svi znamo da su knjige tu.
2: Da, je.
1: Ali ovo je nešto što se mijenja, što se stalno iznova izmišlja nešto novo.
2: Ma, znate šta, mislim, ništa mi ne izmišljamo, mislim...
1: Mislim, novi sadržaj.
2: Da, ne, šalim se ovoga, to je bilo sad, ispričavam se. Znate šta, najviše me smeta, budući da imamo događanja svaki dan, pa kad ljudi kažu ovoga, jao, kod vas ko na traci. Ne volim to jer nikada nismo odrađivali. I vi možete, evo ja mislim iz perspektive, budući da sam stalno tu, vi možete imati 3 događanja dnevno. Ali događanje čine ljudi. I čini drugi sadržaj. Vi imate jednu knjigu, drugu publiku, znate, vi imate, ne znam, lijepu književnost, imate neku znanstvenu knjigu, imate neku tribinu, i meni je to fascinantno, znate, sad ono, evo, ne znam, mislim, primjerice, ne znam, u četvrtak imali smo 2 velike promocije, jednu za drugom, ali svaka je posebna. Znate, svaka je posebna. Drugi su ljudi, drugi je sadržaj, mislim, i ta potreba, kažem, ovoga, evo, mislim, vi uzmite samo, ne znam, četvrtak, petak, imali smo 3 promocije, od kojih je svaka, na svakoj bilo preko 100 ljudi. Pa ja mislim da to nešto kaže za, mislim, za sebe, jel? Nije to, znate, nismo mi, pa znate, sad su tu ono, kak se sad to kaže, celebrity. Tu su ljudi zainteresirani za sadržaj. Znate, ne samo i za knjigu i za ljude koje će tu susresti. Mislim, tako da... čujte, u krajnjoj liniji, mislim, ja sam na tim odnosno na našoj knjižnici tome doktorirala, mislim, jer znate, vi počnete nešto raditi, pa to traje, ta praksa traje, onda vi želite vidjeti, idete to istraživati, da vidite, jel to, mislim, ja sam u stvari htjela vidjeti je li to ono što sam ja zamislila? Znate, ima li to taj smisao koji sam ja očekivala? I onda, čujte, kad vi dobijete tu potvrdu, mislim, znate, da to ima itekako smisla, da vi na taj način, mislim, i dolaze i novi ljudi, i novi članovi, da se ljudi lijepo osjećaju, da ste vi dobili nekakav prostor u kojemu se naša zajednica lijepo osjeća, pa čak i, mislim, i ljudi koji dolaze iz inozemstva, jel? To nije samo, znate, ono, posudba i vraćanje knjiga, jel?
1: Da.
2: Nego je to ono...
1: Život.
2: Život, da. To je ono dnevni boravak, mislim, da. Znate. Mislim, tako da, super.
0: Preradovićevo ulica.
1: Koja vam je tribina bila najdraža, koja je najteža, a koja je najopasnija? Sigurno je bilo tako.
2: Joj, nisam se uopće pri... Koja mi je bila najdraža? Najdraža tribina, mislim, najdraža. Mislim, ona mi je, a sad me možete ubiti, mislim, evo, to je, znate, postoji lijepa biološka pojava koja se zove zaborav, a to mene obuhvaća ovako vrlo često. Kad smo krenuli sa tribinama sa Kristijanom Vujčićem, tribine Paralelni svjetovi, koje smo, znate šta, sve naše tribine smo osmislili u kafiću u Preradovićevoj. Doduše, ja pijem samo kavu, ali eto, nekad se dam iznenaditi. Tak sam dogovorila sa pokojnim Simom Mraovićem, pa sa Kristijanom Vujčićem, pa sa Ivicom Prtenjačom, pa sa Romanom Simićem, sve u kafiću. I prva tribina je bila, i sad me isto tako ubite, uopće se ne sjećam koje godine, i znam da je bio profesor Puhovski, i bio je jedan profesor sa KBF-a, i tema je bila religija. I bila je prekrasna tribina. Prekrasna. Imam to snimljeno. Kristijan i ja smo se dogovarali da bismo, imam dosta snimljenih ovoga, tih materijala, da bismo upravo to kao objavili, međutim, čujte, nemam vremena, nema sad ni on, mislim, znate, nekako sanjam o tim vremenima. Šta ste mi rekli, koja mi je bila najopasnija?
1: Da, a koja najteža?
2: Pa sad čujte, nekako, koja naj... Pa ne, nema najteže.
1: Nema, dobro.
2: Nema najteže. Ovoga, znate, uvijek, pogotovo kad vam dolaze, znate, pisci izvana.
1: Uh-huh.
2: Evo, sad smo imali ovoga, ovu Susan Arlington, nešto sam krivo, ova knjiga o knjižnici. Autorica iz Los Angelesa. Znate, uvijek imate nekakav taj, kak bi to rekla, znate šta, mi smo knjižnica u stvari koja je spremna za novo uređenje, pa je to prilično nekako sve, kažem vam, ono, ja uvijek kažem, najteže mi je kad me netko tak izvana zamoli da ode na toalet. Jer je on baš, nije baš reprezentativan. Ali ljudi se dobro osjećaju, znate, vi uvijek imate taj, jer znate šta, ja nemam taj osjećaj da sam ja kao neka voditeljica. Jer ja se doživljavam da sam ja domaćica. Znate, da ste vi naš gost. I onda nekako želim da se vi, znate, ono, osjećate u svakom pogledu dobro. A ni u tom smislu čak nije ono, nego sjećam se, joj, ja vam sad, imali smo jedno predstavljanje knjige ovog pokojnog Švarca. I to nam je bilo, mislim, onak, kak bi se to reklo, bili su odjeci i u medijima, znate da ono, znate, uvijek vam je taj, kako bi vam to rekla, bilo što da napravite, imate i pozitivne i negativne reakcije. Jel? Vi ste izloženi javnosti. Ja uvijek, znate, kad tak se netko žali da mu nešto nije po ukusu, onda uvijek kažem, znate, mi smo narodna knjižnica. Mi imamo zaista veliki dijapazon ovoga i naših korisnika i vi morate nekako znate, vi ne možete vi sad tu nešto cenzurirati, jel? Ili sad vi isticati nekakav svoj stav. On na kraju nije važan. To ne znači, znate, sad da baš vi morate baš sve, jel? Ovoga, ili prihvatiti, ovaj, čovjek je odgovoran, znate, ipak za ono što radi, jel? Ali čujte, da sam trpila i pohvale i pokude, jesam. Mislim, sve u rok službe.
1: Da, u rok.
2: Sve u rok službe.
1: Zanimljivo je da knjižnica, evo, i dan danas nosi ime narodnog heroja. Dakle, kako je ona opstala u eri manije promjene imena, svega i svačega?
2: Pa, znate šta, ovoga, ja sam postala ravnateljica 98. Mi smo se 97. uređivali, da, 97. ovaj, i onda su počela ona upravna vijeća i tako, i mislim, bilo je ovoga, ono, kao nekih prijedloga. Nije bilo, znate, sad nekakve, ono, znate, vi morate, ali kao ove...
1: Bilo bi dobro.
2: Da, bilo bi dobro. E, da, to je dobra rečenica. Bilo bi dobro. Međutim, ja sam smatrala, znate, ovoga, ja sam odgojena, ono, znate, ime nikog nije nagrdilo. Mislila sam da to nije u redu, jer i Bogdano Grizović je tu blizu i živio i obilježio ipak ovoga i naš grad i neko vrijeme i nažalost je tako i skončao, jadan on je obješen, ovaj. I onda u nekakvom trenutku sam se sprijateljila sa njegovim pokojnim sinom, mm-hmm, koji je bio kemičar. I tak mi je to, znate, i ona srednja škola je još imala ime Bogdana Ogrizovića, koje je onda promijenjeno. I u stvari mi je drago da smo ostali Bogdan Ogrizović. Ovaj. Jer mislim, znam kad je bilo tak tih nekih prijedloga, onda sam rekla, dobro, a što biste vi onda, ono, ne znam, Cvjetni trg, Petar Preradović. Jer sve drugo bi bilo besmisleno. Mm-hmm. Ne?
1: Čudno.
2: Da, a u krajnjoj liniji ja sam rekla, mislim, pa nije to samo, znate, vi sad promijenite ime, mislim, to je ipak ono, mislim, čujte, to vam je veliki posao, a sa kojim učinkom,
1: ciljem, da.
2: Da, ili ciljem,
1: da.
2: Zaista besmisleno.
1: Isto kao da bi se Kicu promijenilo ime, više nije Kic.
2: Da, da, da, da, mislim, jer kažem, mi smo ono, mislim, ne, u stvari smo baš ponosni što smo Bogdan Ogrizović.
1: Ima li neka anegdota iz knjižnice? Anegdota?
2: Vezana za?
1: U knjižnici, nešto se dogodilo što je ovako bilo zabavno.
2: Pa,
1: sigurno je.
2: Pa da, znate šta, sad mi je to ovoga, mislim, znate šta, ono, kad čovjek ovaj, ima svašta, mislim, ovaj, ima ih
1: more, sigurno.
2: More i mislim i u stvari prekrasnih i uspomena i događanja. Međutim, prije korone zove mene Ico konobar iz Pifa, jer naravno imaju svi moj mobitel. Šta se dogodilo? Subota je do 2 sata ovoga i sad ono, mi smo zvali, jer on je zvao i policiju i sve, mislim, ovoga, ne, ali reći ću vam to, ovoga, i sad došli su i, znate, i dečki, ja sam dojurila ovoga od doma, i gospodin je tak ispričao da je on, znate, otišao na toalet, a, mislim, što je meni malo bilo čudno, jer, znate, mi uvijek dobro to provjerimo. Ja sam ga na kraju častila i sve i sve. A? Da bi sutradan izašla priča u 24 sata i da bi ja shvatila da je on to namjerno napravio. Znate. I to mi je bilo tako tako ponižavajuće. Znate, mislim, pa u krajnjoj liniji ja bi vam nešto platila, mislim, ne znam koliko se dobije za tu nekakvu, znate, vi ste digli 10 ljudi za svoju jednu jeftinu, ono, znate, za ono 3 minute slave, ono, Varhola, mislim, mm-hmm, a čujte, mislim, mi smo imali, ne znam, da je kolega našao novčanik jedne umirovljenice, mislim, znate, mm-hmm, masu takvih priča, ono, mislim, znate, ono, ljudskih, ja sam, mislim, ono, mislim, bila sam onako, pa kak si sad ti tako baš, znate, ono, ali ono, povjerovala sam mu, jer ono, jer sam, ja sam inače Slavonka, ali ne znam, malo imam te naive, valjda, ovaj, i, jer su mi baš ovoga dečke onda iz kafića ovoga kao pokazali, pa daj pogled, on je objavio tu, i znate, ja sam onda shvatila da si to u stvari namjerno, naravno, samo eto da bi dobio, mislim, To je ružno, znate, to je baš ružno, jer mislim, znate šta, mi imamo, mislim, stvarno, ono, korisno, mislim, pazite, mi imamo preko 20 000 članova, članova. Plus ono što, znate, opslužujemo i kažem vam i ljudi, mislim, sad dolaze, znate, i prevoditelji i pisci na rezidencije, dolaze k nama. Znate, ono, baš sam se ono pitala, pa mislim, šta ti se treba dogoditi, ono, mislim, da se tak ponašaš. Ili sad kad je bilo zadnje svjetsko prvenstvo nogometno, ona zadnja tekma, ne znam s kim smo im igrali, ali znam da smo izgubili, bila je nedjelja, isto Ico me zove, čuje ovoga raditi alarm ko lud. Mislim si, pa majke ti, šta je sad, ništa, ono, taksi, znate, ovoga. A naši su, prozori su bili naši otvoreni.
1: Aha.
2: I to je bilo ljudi pred knjižnicom, znate, masa. Puna Preradovićeva, oni su palili baklje i upalio se alarm. Ali ja sam došla kod carica, ono, znate, i svoj viko, evo alarm, jer je alarm radio, ne? Ovoga, onda su me pustili da ugasim alarmi. Tak, mislim, ali nemate nekih, sad da bih rekla, baš nekih ružnih, ono, znate, ili da vas je neko napao, ili mislim, ili ja to valjda to tak nekako, ono, športski doživim.
1: Pamtim samo sretne dane.
2: Pamtim samo sretne dane, da. Ne, ne, ali ovo, kažem, sad kad ovako pričamo, sam se sad ovoga i kažem, i sjedili smo s tim, je baš kolega koji je iz ove firme, znate, za softver. Ja sam onako, ono, znate, ono, se ispričavala i mislim, ono, i on, poslije mi je bilo žao da se nisam zapisala ime, ono, jer mislim, jer bi bar imala onaj, znate, guž da kažem, ono, pa daj vidi, da. Ono, sram te bilo, mislim, to se ne radi, ne, ali dobro, čujte, 100 ljudi. 5
1: minuta slave, da. Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
2: A sad, evo, na primjer, baš zadnja naša radna nedjelja, ovoga, ja sjedim na pultu i kak je sad ovaj advent, znate, ulazi ono, ne znam, ono, desetak ljudi i čovjek tako, ovoga, ne znam, ne, ono, 30. godina, kao, joj, dobar dan, ja sam doveo svoju djecu da vide gdje sam ja, ovaj, kao, ovaj, provodio vrijeme, i onda me pogleda i kaže, a boga mi, vi ste bili moja teta. Pa mislim, šta nije lijepo. Ono, lijepo je kad si star, jel?
1: Da, vi radite i nedjeljom za ovoga.
2: Da, da.
1: Knjižec obično ne rade nedjeljom.
2: Pa, znate šta, ovoga, kad su, tog se ni vi vjerojatno ne sjećate, 99. kad su bile one vojne svjetske igre.
1: Uh-huh.
2: I tu je bilo ne znam koliko tisuća mladih. Ovoga, ja sam tada, mislim, čujte, znate, mora čovjek imati neku dozu ludosti, ovoga. Ja sam se sjetila da je general Čuletić iz Slavonskog Broda, ja sam iz Slavonskog Broda, znate kako on to ide, ono, mislim, čovjek nema pojma o meni, naravno. Ja sam onda zamolila njih da, kao, da nam distribuiraju materijale da mi budemo svojevrsni informacijski centar za te mlade, a Ured za kulturu da nam odobri nedjelju, ne? Mislim, na što su ovi svi popadali u nesvijest, ali su nam odobrili. A onda je tako pokojni Simo došao u priču.
1: Aha. I onda su krenule nedelje.
2: I onda su krenule nedelje.
1: Čitaju li građani dovoljno? Odnosno, evo, statistike su zapravo poražavajuće kada se naprave ankete koliko ljudi posuđuju i čitaju knjige. A opet, s druge strane, dio se nekako radi odluči za digitalnu opciju umjesto papira.
2: Ma, znate šta, ovoga, znate, ono, kupus mesa sarma, ne? Ja znam da mi nismo, znate, mi nismo pravilo, mi smo vjerojatno izuzetak, ali ljudi čitaju. A sad vi imate nekakav uzorak, kažem, ako mi imamo 20.000 članova, još toliko ne, mislim, sve je to u načelu nedovoljno, ali ljudi čitaju. Ja to već i ono, već me svi zafrkavaju, ali mislim, ovoga, spominjem našu gospođu Ružu koja ima 101 godinu, 101, jednom mjesečno je u knjižnici, britka uma čita. Kada vama dolaze klinci predškolskog uzrasta ovoga iz vrtića, oni su vaši članovi cijeli život.
1: Mm-hmm.
2: I ljudi čitaju redovito, mislim, zaista. Ali kažem, to je, ako gledamo generalno, mislim, nedovoljno. Ako se uspoređujemo sa svijetom, dovoljno. Ako se uspoređujemo sa Rusima, nedovoljno, jer Rusi, ja to sad govorim, mm-hmm, možda nije sad, znate, sad smo mi u nekakvom groznom stanju, ali ja sam 2015. bila u Moskvi. Išli smo u posjet njihovim knjižnicama, ali čujte, tamo svi čitaju, ali oni kupuju knjige.
1: Mm-hmm.
2: Znate, oni nisu nekakvi posjetitelji knjižnica. A Hrvati čitaju, ali ne kupuju knjige. Jel? Oni, ono, mislim, naši su građani vezani za knjižnice.
1: Mm-hmm.
2: I to opet nije, mislim, baš nekakvo, mislim, ja to govorim iz perspektive Zagreba, to se ne odnosi na cijelu...
1: Da, da.
2: Da, da. Tako da, mislim... oni koji su vezani za analognu knjigu, oni čitaju cijeli život. I mislim, više čitaju, jel, ovo, u tiskanom obliku nego što su, ne znam, neke platforme i tako. I evo, sad smo se vratili na onaj početak. Sad su to i Skandinavci shvatili.
1: To sam htjela pitati, da.
2: Tako je, tako.
1: Da, vraćaju nazad papir.
2: Tako je.
1: Da, a kako natjerati mlade da više čitaju, da više posuđuju knjige, jer oni su doista, osim ako nije lektira, rijetko će otići u knjižnicu posuđivati knjige ili kupovati knjige, jer je njima zapravo sve dostupno na platformama, odnosno ti sadržaji koji su jako, jako kratki i ne traže puno pažnje niti razmišljanja.
2: Znate šta ću vam reći? Kako mi surađujemo sa školama, a stalno je, znate, nekakva priča u medijima je, znate, ovoga, pa se ne čita, pa naša suradnja, na primjer, ne znam, evo, sa prvom privatnom gimnazijom,
1: mm-hmm,
2: pa sad nam je bila srednja škola iz Zlatara. To su vam takvi genijalni klinci.
1: Uh-huh.
2: Genijalni klinci. Koji uče, čitaju, grizu, zainteresirani su. Znate, ja mislim da bi trebalo malo više pričati o takvoj djeci, jer ih ima. A ne stalno, znate, o ovim problematičnima, mislim, jer problematičnih je uvijek bilo i bit će.
1: Mm-hmm.
2: Ne bih se složila s tim da mladi ne čitaju, neki ne čitaju, ali većina ih ipak čita. Mi smo baš, kako imamo američki kutak, pa surađujemo sa američkim veleposlanstvom.
1: Uh-huh.
2: I baš je bio jedan razred te prve privatne gimnazije, a predavanje je držao jedan arhitekt, Amerikanac. Ja sam rekla njemu, vidite, vaša publika neće biti studenti, nego srednjoškolci, ali oni su izvrsni. Znate šta mi je rekao na kraju?
1: Mm-mm.
2: Vi ste rekli da su izvrsni, oni su top. Oni su top. A to nije Mioc, znate.
1: Mm-hmm.
2: Jer mi stalno mantramo kak je Mioc najbolja škola.
1: Da,
2: no dobro.
1: Da, ali to je opet sve dojam...
2: Zato vam kažem. Ima, mislim, ima gen. I sad, i kažem, i ova škola iz Zlatara. Vaša publika neće biti studenti, nego srednjoškolci, ali oni su izvrsni. Znate šta mi je rekao na kraju?
1: Mm-mm.
2: Vi ste rekli da su izvrsni, oni su top. Oni su top. A to nije Mioc, znate.
1: Mm-hmm.
2: Jer mi stalno mantramo kak je Mioc najbolja škola.
1: Da,
2: no dobro.
1: Da, ali to je opet sve dojam...
2: Zato vam kažem. Ima, mislim, ima gen. I sad, i kažem, i ova škola iz Zlatara...

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman.
2: Bog ljubi.
1: E, dobro, glavno.
3: Jesi to isto da... sam sebe napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motikom u glavu.
1: Kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je naš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko što tamo priča?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Prije svega.
1: Admir Šičkanović, Adi.
4: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa Izađimo na Bisu Lisinski. Prvih 100 karata.
3: Prvih 100 karata.
1: Prvih 100 karata planula.
5: Ko što?
6: Tamo.
5: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Minčić, Činčila.
2: Pričaj ti cijelo vrijeme.
1: Prije svega, pa za razliku od
2: ja
1: tebe koji pričaš.
2: Ja sam da lijepo izgledam.
1: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: tak,
1: tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: tak, tak,
1: tak, tak,
2: tak,

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće.
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: hrvatski, ima toliko lošija desničke.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: I can call my own now. And it's a great feeling. You don't have that feeling when you're by yourself.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanka.

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman! E, dobro, glavno...
1: Jesi to isto sam sebi napravio?
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
2: A zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo. Ko što?
3: Tamo.
0: Priča.
4: Kada ti već...

0: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
2: Pričam.

0: komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljudi.
0: E, dobro, glavno...
2: Jesi to isto sam sebe
1: napravio? Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
3: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tam.
0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bok ljudi.
0: E, dobro, glavno...
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
3: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
3: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.

0: A sa desne strane je naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata.
2: Prvih 100 karata.